tikrai belėra vašai mirbėkša, pečiai kolėmė pera vašai mirbėkša. Lėdi kurė belėra vašai mirbėkša, pečiai kolėmė pera vašai mirbėkša.